0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Thomas.
2: Thomas, det Antonio Morales som ringer.
1: Ja, hei.
2: Jeg attaché for det spanske politiet i Norge.
1: Ja,
2: I forbindelse med din bror.
1: Min bror?
2: Han sitter i vår varetekt.
1: Jaha.
2: Han har lov til å gjennomføre en telefonsamtale før vi frakter ham av gårde i henhold til spansk lov.
1: Ja.
2: Han vil gjerne snakke med deg.
1: Ja vel.
2: Så jeg gir ham røret.
1: Hallo? Hallo? Hallo? Thomas? Ja? Hei, det litt kris nå. Jeg ble hentet av politiet til Alta flyplass der de skal sende meg ned til Spania på et sånt avhør. Men det som kausjon på denne saken på 25 000. Jeg fikk en mulighet til å ringe en til en konsentale, så jeg tenker om du må ordne 25 000 bare fort som faen og komme til Alta med deg. Det jævla alvorlig, Thomas.
3: Men du må jo prate med pappa eller noe, heller.
1: Ja, men ikke du på hytta med dem. Du må få dem til å ordne det i hvert fall. Du må komme til Alta med pengene for å betale denne kausjon.
3: Jeg har hverken penger eller bil, så det det nå. Mamma, kom hit. Hun kommer nå på tråden.
4: Hei, fan.
1: Hei, mamma. Jeg sitter på flyplassen i Alta. Jeg blir hentet av politiet.
4: Jaha.
1: Det får en sak fra Ibiza over 2 år siden, der spansk politi har fulgt opp. Vi har tydeligvis stukket fra en barregning. Jeg sitter med å bli hentet av politiet her nå. Jeg er med på jobben, så kan de hente meg med en sånn fyr fra Oslo som representerer spansk politi i Norge, så henter han meg til Alta og skal sende meg ut for et avhør i Spania.
4: Hva i alle dag?
1: Helt jævlig. Jeg er dritredd.
4: Ja, hvor du er nå?
1: Jeg sitter på flyplassen i Alta på et bakrom.
4: Jaha.
1: Det er jævla skummelt.
2: Jeg må få snakke med din mor her.
4: Hallo, ja.
2: Ja, det Antonio Morales. Jeg attaché for det spanske politiet her i Norge.
4: Jeg forstår ingenting.
2: Det satt en kausjon på 25 000 kroner for din sønn. Flyet går om 25 minutter.
4: Ja, hvor han skal reise henne?
2: Da skal han sitte i varetekt på Ibiza.
4: Varetekt på Ibiza?
2: Det kan bli noen måneder, for det lang ventetid for utlendinger i slike saker.
4: Ja, jeg forstår ingenting. Jeg kjenner bli nervøs.
2: Kortversjonen rett og slett, hvis du vil unngå at han havner på det flyet ned dit, så må du eller andre innfinne dere med 25 000 kroner på Alta flyplass innen en halvtime.
4: Ja, jeg kan ordne 25 000 til Alta flyplass innen en halvtime. Jeg vil det da si at han ikke blir sendt ut?
2: Det blir i hvert fall enklere da. Det vil si hvis du legger på litt til, så kan vi være sikrere.
4: Ja, hva du mener med litt til?
2: Hvis vi legger på tid til, så kan vi vurdere å ikke sende han på det flyet.
4: Ja, hvis jeg betaler 35 000, så blir han ikke sendt.
2: Ja, 25 000 i en brun konflutt, 10 000 i en hvit konflutt.
4: Ja, og hvordan er jeg i Kirkenes?
2: Unummererte sedler.
4: Snakker du cash nå?
2: Cash. Hvor raskt kan du være på Alta flyplass med disse pengene?
4: Jeg kan ikke komme til Alta innen en halv time, for jeg er i Kirkenes. Men kan Jonas selv ordne penger i Alta?
2: Nei, du må komme.
4: Hvorfor ikke det?
2: Jeg sa
4: jeg
2: den.
4: Må komme.
2: Du må komme.
4: Jeg kan jo ikke være i Alta. Jeg er jo 50 mil fra Alta.
2: Ja, det er jo ikke mitt problem.
4: Du tuller med meg, eller?
2: Om jeg tuller,
4: ja. Ja, du tuller med meg.
2: Ja, kanskje litt.

0: Det er forunderlig, men jeg sitter altså med handsker på, selv om det er 5. juni, og det er godt over shortsgrensa utendørs, for sommeren på vei, og på vei inn i den 1. juni helga, så må jeg bare understreke at ikke ta deg handskene nå på sommeren.
1: Nei.
0: Gå med handsker også på sommeren.
1: Ja.
2: Ja vel.
0: Og du er enig.
1: Og sommerlua, den må du ha på.
0: Ja, det hadde jeg i går, faktisk.
1: Og sommerlongsen. Ja. I hvert fall hvis du skal opp på fjellet en tur.
0: Ja.
1: Og du bor i Norge, så det er ikke så rart at du sitter med handsker.
2: Ja, den varmeste juni måned noensinne i Nord-Norge akkurat i øyeblikket, tror jeg.
0: Ja. Et argument for å gå med handsker, og med lue for den del, er jo det at for å kompensere for at det er litt kjølig når du går med shorts, som er det aller deiligste, så må du kle deg varmere oventil. Men det er en annen grunn altså til at jeg mener at man bør gå med handsker hele sommeren.
2: Ja, jeg blir jo bekymret når folk møter meg for eksempel med handsker, og jeg kommer inn til dem, og de i tillegg har kledd gulvet i plast.
1: Ja,
2: da har jeg sett for mange krimfilmer. Da vet jeg at min siste time er kommet.
0: Ja, ikke sant?
1: Men kanskje du har sett filmen om Michael Jackson?
0: Ja, for jeg føler meg veldig sånn... Michael Jackson og Moonwalk her. Det er riktig, men det er ikke det heller. Men dette er ikke for alle da, men dette er et seriøst tips til de av Norges 500 000 husstander som altså har hund. For jeg har hund, og 80% av norske hunder er apporterende bikkjer. Jeg måtte sjekke dette, men 80% er det. Og da bør du fortsette å gå med handsker på sommeren.
1: Hva er apportering?
0: Det er at de liker å hente ting. Altså hvis du pelmer av gårde ting,
1: så, du skjønner hvorfor jeg spør,
0: så bærer de det hjemme. Ja, for bikkja, de er ikke veldig apporterende.
1: Ikke veldig.
0: Nei, så han tilhører de 20% som ikke er det. Men bakgrunnen er altså min cocky spaniel. Han elsker å gå på turer, lange turer, men på et eller annet punkt, etter 20-60 minutter, så vil han hjem igjen. Han blir da svært søkende i blikket opp mot meg. Det skjer alltid på et eller annet tidspunkt. Og det han ønsker da, er å bære noe, for da slår instinktet inn. Oi. Han er en såkalt, ikke sant, cocky spaniel. De er avla på det at de skal hente rygder. De har vært på jakt. Kaks på engelsk. Og da skal de bære de hjem. Og da bare sånn, hallo, det er noe gærent her. Vi kan ikke gå hjem uten å ha med noe hjem.
1: Oh, ja.
0: Så da, derfor går jeg fortsatt nå med handsker på sommeren. Og da sier jeg, ok, du vil ha rugden din. Vær så god, her er min skinnhandske. Og da blir han så fornøyd. Og det er en helt annen tempo på bikkja når vi da går hjem når han har handske kontra ikke. For det føles jo meningsløst. Det er hans viktigste oppdrag i livet.
1: Men kan du ikke gi en pinne?
0: Jo, det kan jeg
1: selvfølgelig. Men er det feil stoff i munnen at det er deilig med skinn?
0: For
1: det
0: minner
1: om urinstinkten.
0: Det er et eller annet som blir superstolt, og da går den fortere enn meg hjemme. Altså. Det er et kjempetips.
2: Jeg synes det er overraskende. Hvor kommer det instinktet fra? Men det er å ta med en pinne. Og ikke minst de som skal ha de aller største pinnene av alle, som er sånn en meter i hver retning, så er det umulig å bevege seg gjennom
1: landskapet. Og de er så stolte.
2: Denne pinnen skal med hjem.
1: Ja, se på meg, ja.
0: Ja, men det går fort. Så på med handskene, også på sommeren.

0: Devil of the Night er Lady Gaga, Devil of the Day er Christer Behrens, som på danskenes, på en god måte da. Altså, ja. du rocker dette studio, og det er fordi dansken har nasjonaldag i dag, og du serverer danske smørrebrød.
1: Du, og jeg skal si her, nå er jeg faktisk riktig fornøyd med meg selv, for det her er det servert her. Det er altså et smørrebrød med egg matchesill, og så er det et smørrebrød med senapsill, og så er det da den med rødløk och lite akvitt.
2: Alltså det ser så läckert ut att jag kan inte huska att sett något så fint sedan jag kanske hade ölbrillorna på i Nyhavn en gång.
1: Okej. Och sen har jag faktiskt
3: Nå fikk jeg veldig dansk følelse.
1: Ja, var bra. Jeg glemte,
2: det er bare en ting som mangler, kanskje.
1: Ja, jeg glemte å legge poteten under den sillen med akkevitt. Men så, jeg vet jo hva du tenker på. Det er noe som mangler.
2: Ja.
1: Det er jo selvfølgelig. Skal vi se om vi kan få opp den der.
2: Du har altså noe i hånden. Den ser litt større ut enn vanlige bokser.
1: Ja, vi kjører med... En liter idag.
3: Alltså amerikansk size.
1: Detta är dansk öl.
0: Faxa.
2: Faxa husker jeg fra første gang jeg var i Danmark på sånn guttetur at de var leverandør til det danske folk og ikke til det danske hoff.
1: Riktig. Så det er bare en liter. Så det som er tingen, bare så det ikke tror vi driver om ølreklame her, for Faxa får du ikke fatt på i Norge. Du må til Danmark.
2: Ja.
1: Så, men,
2: og der er det lov.
1: Ja, men Eirin, du sa at du ville ha en liten alkoholfri.
3: Ja, jeg har bilen rett nedover her, og vi har viktige ærender etter denne sendingen.
1: Ja, men ok, ja. Men så, Eirin, du får som du vil.
3: Yes. Takk skal du ha.
2: En liten klaustale, den er det lov å lage reklam for da.
1: Ja, det er vel lov. Og så skal vi se her, jeg hadde jo en lager sill med litt akkevitt. Hvem er det noen som har lyst på det? Eller,
2: det var det viktige oppdraget etterpå da. Jeg må holde meg til, det er ikke bare en boks i dag.
3: Vi er nemlig sangstjerner, og det er mulig disse sangstjernene skal lage en liten musikkvideo etterpå, etter jobb, så da må vi ut og kjøre.
1: Ja, men da setter jeg på korken igjen, det var bra det, for da skal jeg ha den i morgen.
0: For hva skjer i morgen?
1: I morgen så blir det matchesill og med rømme, kokte poteter og gressløk. Det er liksom nationalrätten på sommaren i Sverige, så det blir vi er ganska lika danskarna när vi älskar sill då.
0: Ja, för imorgon så är det Sveriges dag. Gratulerar med dagen på förhand.
1: Tusen hjärtlig tack.
0: Och vad är det du plejer att säga eller synge imorgon?
1: Det har jag ingen aning om. Det är väl sommartider. Hej hej.
0: God helg, Christer Behrens.
1: Tusen tack du gamla, du fria, du
2: fjäll. Det är danskarnas dag idag.
4: Mitt navn er Javad El Bakali.
5: Mitt navn er Jørgen Evensen.
4: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
5: Den heter
4: Javad og Jørgen.
5: Kjempeoriginalt navn.
4: Der vi har alt mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
5: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
4: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
5: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa.
6: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill... Kommer helt sikkert onkel Brød.
8: Ja takk, både brød og lompe.
7: Og den krevende venninnen din.
9: Har du noe vegetar, men som smaker biff?
7: Og barna hennes, som plutselig elsker. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
10: Hva du får til, herlig mor.
7: Selv om det er hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
11: Her er snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
12: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
11: Ja, DeWalt DCS 782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
12: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
11: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
8: Det så mange biler å velge.
13: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
14: Familiesuven MG SX EV fasit.
15: Oi, var det...
14: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
17: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
18: Nei! Vinylsamlinga!
16: Og et innbrudd i dag.
17: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består. Her. Her ute finner du roen.
19: Ja, jeg klar, jeg. Bare vinn.
16: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
20: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
21: Vi gratulerer kunde 143.312.
20: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
22: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Vi er i gang med fredagsleken.
1: Ja. Himmel
2: eller helvete. Jeg liker den kjenningen. Dette må vi spille oftere bare for å høre den.
0: Ja, ja, ja, det er jo nydelig. Det står mellom såkalt kristen musikk og såkalt death metal eller heavy metal eller ja, det som er sånn
1: hardt,
0: ja, rett og slett. Jeg skal gjette ut fra artistnavn eller vokalistnavn hvilken sjanger vi er i, og oppgaven til deg som hører på var Roland Sedemark. Var det himmel eller var det helvete? Her er svaret.
3: Han har åpnet
0: herrepo. Ja, himmel. Det visste vinner Yvonne fra Senja. Så Yvonne, du kunne jo da enten få svarte tyrkispepper eller love hearts. Da blir det love hearts i posten til deg, Yvonne. Det var mange som hadde riktig her. Og så står det da altså 2-1 til Øystein, så du leder Øystein, og da spiller vi om restpremien, en pose tyrkisk P.
1: Oi, oi, oi.
0: Ok, så neste oppgave, dere. Margaret Wells, Babe Allison.
1: Margaret Wells, Babe Allison.
0: Barna Gud eller barna Satan?
1: Ja, såpass heftig navn at jeg går for Satan, rett og slett.
4: Ja, det var vanskelig. Ja, vet du hva, jeg, bare for diskusjonsskyld, så jeg går fra himmel. Jeg tror Babe er en fantastisk dame.
0: Spennende, for her singer, kan det lyst. Bli. Her kan du utligne altså, men la oss høre da. Sisters, Margaret Wells, Babe. Der altså, da er det 2-2.
1: Stole på Babe.
0: Ja, du kan stole på Babe, 2-2. Da er det siste avgjørende her da. Håper dere får se om dere svarer likt. Da får dere eventuelt dele. George Fisher. Hvilken vei henger korset han har hengende rundt halsen?
1: Ja.
0: George Fisher, himmel eller helvete?
1: Ja, opp ned, han er Satan gutt. Det kjører jeg lang vei.
0: Ja. Det er god gammel Satan gutt han. Ja. Eller er han Jesus gutt?
4: Ja, men nei, men siden han og Satan, jeg tror på det gode mennesket.
0: Ja?
4: Jeg tror at han, vet du hva, jeg tror han kan dele vannet og gjøre, mette 5000 stykker med fem fisker.
0: George Fisher, ja, ikke sant? Da får vi se, det står om tyrkisk pepperen. Her er fasit.
1: Ja!
0: Satan-gutten, vokalist i Cannibal Corpse.
4: Nei, jeg hører på teksten her, han synger egentlig at Jesus er veien.
1: Nei.
0: Det slår meg hvor tøffe de tøffer seg så verdt.
1: Om det er kul,
0: jeg er så tøff og skummel! Og så skal de finne på de tøffeste navnene, Cannibal Corpse.
1: Ja.
0: Det er sånn, vi skal finne det styggeste vi vet. Men da vinner du denne, Stein.
1: Satan-pepper.
0: Vær så god!

0: 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Det er mange av oss som har vært litt serviceavdeling for foreldre når det gjelder teknikk.
2: Ja. Ja.
1: TV-er for eksempel.
3: Ja.
1: Linn har for eksempel hjulpet moren sin litt, og kan fortelle at bildet fryser på TV-en stadigvæk. Og mor har fått for seg at det må ha med fjernkontrollen å gjøre. Marius tar en telefon.
4: Hallo?
5: Er det Turi?
4: Ja.
5: Hei, du, det er Gjøran fra Altibox som ringer.
4: Jaha.
5: Har du hatt noen problemer med at bildet fryser på TV-en?
4: Ja.
5: Skal vi prøve å få fiksa det, kanskje?
4: Ja.
5: Har du byttet batterier i den fjernkontrollen, eller?
4: Ja, jeg gjorde det.
5: Hva var
4: det
5: du satt inn der, da?
4: Ja, der satte jeg inn egentlig helt vanlige batterier.
5: Ja, ikke noen sånne billige batterier?
4: Jo.
5: Ja, det funker dårlig, vet du. Da blir det litt sånn gromsete strøm, og så fryser det.
4: Ja, hva slags batterier skal jeg ha da?
5: Kjøp de dyreste, de som er alkalisk og sånt.
4: Akkurat, ja. Men da skal jeg gjøre det.
5: Du må bare passe på at det er liksom Rolls-Royce av batteriene som sitter i fjernkontrollen der.
4: Ja.
5: Den er følsom.
4: Men da får jeg kanskje kjøpe nye av de alkaliske da.
5: Ja, og så ta og vask dem godt før du setter dem inn i fjernkontrollen, for det kan følge med litt slagg og sånt.
4: Åja.
5: Så du vasker dem med salo, tørker dem godt, setter inn i fjernkontrollen, det hjelper da.
4: Ja.
5: Men du må få ut det slagget som har lagt seg i transistorene.
4: Jaha, ja. Bare vasker der batteriene har sittet.
5: Nei, det må ikke bruke såpevann inne i fjernkontrollen, så da må du få rette vibrasjonen da, til å få de slagstoffene til å slippe taket.
4: Ja, hvordan gjør jeg det da?
5: Du har ikke fjernkontrollen der nå, har du det?
4: Jo, det har jeg.
5: Ja, det er jo helt suverent. Da kan vi gjøre det sammen nå.
4: Ja.
5: Foran på fjernkontrollen så sitter en sånn liten IR, en sånn diode, infrarød diode.
4: Ja.
5: Der er det at du må, hvis du nå holder den fjernkontrollen rett foran deg.
4: Ja, jeg behøver ikke å sette på TV-en da, liksom.
5: Nei, du, dette er bare for å få vibrert ut slagstoffer i transistoren.
4: Ja.
5: Den er litt sånn lydsensitiv. Så det du gjør, da må du lage ganske grov stemme og brøle rett og slett inn der, så rister det løs da.
4: Noe så dumt.
5: Ja, det er jo det. Men det funker da. Så du, hvis du gjør det nå, så skal du se det funker. Og du må dra på mye mer enn det. Prøv en mye grovere stemme, og så tar du dra på ordentlig nå. Du klarer mye høyere enn det der. Tenk at du liksom har både whiskystemme og kols og hele smæla samtidig, og så bare brøler du inn der. 1, 2, 3, kjør på nå. Det var litt bedre.
4: Er det tilfelle at du er fra Altibox?
5: Ja. Det er den beste metoden. Det er det, og så salovaske av batteriene.
4: Så jeg har aldri opplevd sånn fra Altibox før.
5: Det er de kollegaene mine, har ikke peiling, men jeg har satt meg inn i dette her, skjønner du. Jeg har en doktorgrad i psykoakustikk, og da handler det om å lage de rette lydene.
4: Ja, du, den lyden kan jeg gjøre når vi har lagt på.
5: Ja, det synes jeg du skal gjøre. Og så kan du få med deg, er det datteren din som heter Linn?
4: Nei, du er ikke fra Altibox. Ikke fader. Hvem er du?
5: Nei, det kan vel hende at det er P4 som ringer, og at du muligens har gått hjem på.
4: Nei, det er ikke det. Nei, tuller du?
5: Ja, det er jo det vi gjør, da. Hver morgen.
4: Og ikke er det 1. april, heller.
5: Nei, ikke sant?
4: Turiland. Og så dette kommer på radioen, da.
5: Ja.
4: Ja, dette skal hun få lide for, på en eller annen måte.
5: Ha en nydelig dag, og lykke til med TV-en din.
4: Ja, takk skal du ha.
5: Ha det.
0: Nei. 5 på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Tjatra går. Vi sitter og skravler og synger underveis i låten også. Ja. Det er koselig, gutter, og hver uke så gjør vi så mye rart, og vi får så mye fine gjester, og nå har vi startet med hemmelig sommergjest.
1: Ja, så dreier de stemmen sin, og hva synes du om det der ute egentlig?
0: Og jeg kvir meg noen gang for å, sånn, du husker at du skal liksom gjøre om stemmen din, og det er litt sånn,
2: litt crazy.
0: Noen synes det er litt pinlig, men den ene som gjesten som jeg hadde den uken her, bare kjøpte det helt, og forvridde jo stemmen sin så ugjenkjennelig. Det var Jorunn Stiansen. Hun er helt nydelig. Hun skal gi ut punk-rock-musikk. Husk på det, vi har ikke hørt henne siden idoltiden, for 21 år siden, på musikkfronten. Ja. Så da spurte jeg da, hvordan er det da, å stå headbange og rocke når man er over 40?
3: Du, det er aldri for sent. Jeg måtte bli 42 før jeg skjønte at det er noe jeg skal gjøre akkurat hva jeg vil. Jeg skal ha det gøy. Men kan jeg bare si noe? Å få hink i nakken når du stender og banger og er bajas, det har jeg fått når jeg sto på scenen med Kristoffer Schau. Det vil jeg ikke ha her på Tons & Rock. Så jeg må ikke bare varme opp stemmen, jeg må varme opp hele kroppen, hver eneste muskel og ledd og fiber, sånn at de ikke er nå stående i en sånn spjot kjip stilling her og ikke klarer å gjøre en ting lenger, du vet aldri.
4: Nei, det er jo sikkert et rockeband som heter Whiplash, er det ikke det?
0: Ja, det kan gå sånn.
4: Så, men vi har jo en masse hemmelige gjester, men det er jo vanligvis, eller alltid sånn at gjestene vet at de skal være med tross alt. Men mandag denne uken hadde vi jo en gjest som ikke visste hun kom til å være med. Sigurd Sollien skulle dra et sted og dele ut tur til VM. Og han kom til Røa i Oslo, og der prøvde han å finne Thea.
5: Nå står jeg foran noen hvite postkasser, og det er nummer 34 til nummer 40. Og det er noen som skriker! Det er noen som skriker! Kan det være vinneren? Yes. Dette er sjukt! Hei! Er det Thea?
6: Ja!
5: Nei, men fy faen! Thea Hjerke! Nå kommer en dame løpende ut i stripete blå genser, og det er flagg på huset! Dette er jo helt sjukt! Hei! Ja, du skal...
1: Er det sikkert at hun har vunnet?
5: Ja, for du er Thea Hjelke.
6: Jeg er Thea, ja.
5: Yes. Men du, hvorfor melder du deg på dette her?
6: Jeg elsker jo P4 da, men jeg tør aldri melde meg på luringen, eller sånn, jeg skal melde på han etter hvert, kanskje, men nei, jeg er konkurransemenneske da.
5: Ja, og så har du bakgrunnen fra fotball.
6: Ja, ja, toppskår i Røa 1997.
4: Oi!
6: Ja, signer opp.
5: Hvor mange mål ble det?
6: Nei, det var mange.
5: Ja?
6: Ja, det var mange.
5: Fantastisk. Er det vestlendingen som står ved din side med skjegg du skal ha med deg?
6: Jeg skulle jo ha med Ludde 12, men så har jeg Victor 9. Ja. Jeg kan ikke velge.
5: Er det barn du snakker om nå, eller er det husdyr?
6: Nei, nei, jeg er Ludvig og Victor, men jeg blir skilt. Han sier at han flytter ut hvis han ikke får være med.
5: Ja.
6: Så jeg tenkte jenteveninner og alt, men nei, han er, jeg har vunnet!
5: Der kommer det flere
6: også. Kommer en nabo.
5: Der kommer en jogger også. Selvfølgelig kommer en jogger her. Nei, men det var jo fantastisk.
6: Ja. Yes.
1: Norge, Irak, i Boston. Og hun er altså på vei til USA.

0: Det var Solo Silo med The Runaway Train, før det var det Ellie Goulding med Love Me Like You Do. Og,
1: altså, sliter du med fotball og synes det kjedelig, så er du i ferd med å gå inn i en periode som er, den er tøff. Det må man bare...
2: Ja, altså, jeg synes ikke den er så tøff, fordi det handler jo bare om at nå må du bare skru av alt som har med medier og sosiale medier å gjøre. Det er bare å vite det. Det bare holder deg unna i en og en halv måned, så går det fint dette her.
1: Ja da, og så tenker du, kunne de ikke det minste ventet litt til det begynner? Nei, det kunne de ikke.
2: Det er minutt for minutt absolutt alt som skjer til enhver tid nå. Blant annet Vikebladet kunne nå melde. Nå Fredrik på vei til VM.
1: Ja.
2: Da Fredrik Aursnes, som da har en lokal forankring naturligvis, oppe i Hødd. Ja. Da får du se et kart over flyet, som er over Island.
1: Ja.
2: Da begynner det allerede der.
1: Der er vi, altså fly over, det er det altså så mange av. Er det Haaland som er over der, er det ditt som er over datt?
2: Det er der vi er nå.
1: Der er vi så absolutt nå. I dag kunne vi lese at, at Sander Berge synes det var hyggelig at Jonas Gahr Støre var tilbake og heide på landslaget, for Støre synes sa at det var litt vanskelig å være interessert når resultatene var så dårlige. Mm. Så det som har skjedd, og det jo at de har hyret på, fordi du må hyre på folk fra hele måneder, så de blir hyret på 1. juni. Alle disse ekstra journalistene som skal skrive om VM, VM har ikke begynt, de har ikke noe å gjøre.
2: Nei, de men de lager seg
1: men de lager saker. Men det bare, alt må ikke på trykk.
2: Målet er at vi skal være kjempelei alle sammen lenge før det begynner. Og det skal vi klare å få til.
1: Ja da.
2: Så jeg tror, og for min egen del også, at jeg har godt av bare legge meg ned på et litt sånn hvileskjær, ikke henge meg så mye opp i hva som skjer nå, bare merke med datoen før vi begynner, og så ikke klikke meg inn på disse tingene.
1: Men det jeg har lagt, tatt, som jeg lurer litt på, hvor jeg synes det jo noen som mener at det er... Det er jo et mesterskap i nasjonalisme, og Norge, du har en liten utstyrsliste av hva vi skal ha med. Vi har bestemt oss for...
2: Vi har med alt, har vi ikke det?
1: Vi skal ha med alt, men vi skal også ha med mat, for det er så forbanna viktig med norske råvarer, for de er jo best i verden.
2: Tydeligvis.
1: Det er best, det er aller best, så derfor så skal landslaget ha...
2: Det er rart vi ikke merker det når vi er her hjemme.
1: Ja, det synes jeg altså er litt underlig.
2: Hvor har de gjort av de matvarene da?
1: Fordi de skal blant annet ha med smør fra Norge.
2: Det er vel best.
1: Ja, for amerikanerne har ikke smør.
2: Nei, de har fett. De er gode på fett.
1: De er gode på ganske mye, og de skal ha med tomat.
2: Men vi skal jo regne med at vi har med et par budeier som kinner smøret underveis.
1: Ja, det har vi. De budeiene, de
2: heter... Du sitter vel med nå hver sin kinne og kinner smør til altså, hver morgen?
1: Aron Espeland, Eirik Tufte og Christian Karlsson heter de budeiene, og det fra VM-kokkelaget til Norge som skal være med over.
2: De sitter og kinner smøret til det norske landslaget.
1: Og de har med tomat.
2: Ja.
1: Norsk tomat. Den tomaten som ikke... Altså, jeg vet ikke hva den inneholder.
2: Det den ingen vil ha.
1: Det ingen som skal ha den. Ingen skal ha norsk tomat.
2: Nei, altså, det har vist seg at Norge ikke et optimalt land å dyrke tomater i. For eksempel i forhold til Hellas, som jo har veldig gode tomater. Og ganske mange steder i USA, vil jeg tenke.
1: Og USA, for det trengs sol og varme.
2: Fordelen med de norske tomatene, tenker jeg, de skal jo fraktes da over, sammen med mye annen mat. Fordelen der er at de kan ikke tape seg.
1: Nei.
2: I kvalitet.
1: Nei.
2: Fordi det på det laveste nivået på minus 1 fra før.
1: Ja.
2: Så, og der blir de liggende så lenge de oppbevares kjølig.
1: Dette har vi snakket om før. I Norge så har vi jo det som eneste land i verden, tror jeg, en egen tomat som heter smakstomat, som ligger ved siden av tomat.
2: Og vil du ha en som smaker noe?
1: Ja, da har vi denne smaker heller ingenting, altså, men den smaker litt mer enn den andre her.
2: Ja, den smaker mer av ingenting, er vel egentlig poenget der.
1: Og så, og når vi vet at det er flere tonn som skal fraktes, dette er jo ikke bra for det.
2: Det er hevevis mat.
1: Ja, det er 600 kilo med norsk laks. Selger ikke vi all laksen til USA?
2: Ja, en del til Asia også.
1: Kunne vi ikke kjøpt laksen der borte?
2: Jo.
1: I stedet for å frakte den selv?
2: Jo. Men vi selger drittlaksen, er jo ikke det? Den dårligste.
1: Ja, vi selger alltid den beste.
2: Ja,
1: det er vi som ikke får tak i den gode, sånn er det. Det er helt ute.
2: Nettopp. Så men, derfor så burde vi dra, og derfor så får vi bedre laks i USA.
1: Du får sannsynligvis mye bedre laks i USA. Men kanskje det dummeste av alt, vi har med flere tonn appelsiner.
2: Er ikke det helt ufattelig?
1: Hvor er det de lager appelsiner igjen?
2: Det er vel i Norge det da?
1: Nei!
2: Det er ikke Snåsa-appelsinen de har med?
1: Ja, sikkert da, men ikke Snåsa-appelsinen, men den andre, vet du. Den fra Florida!
2: Ja, den, ja.
1: Og det ligger meg bekjent i USA.
2: Ja, det gjør det fortsatt.
1: Så har de kjøpt apelsinen fra Florida, fått den til Norge for å frakte den tilbake over der.
2: Ja, de skal... eller, jeg tror det israelske apelsiner. Ja, det det. For det bare det vi vil ha.
1: Oh, ja,
2: det det vi skal det. Ha. Ikke Jaffa, da.
1: Vi skal
2: Jaffa som er apelsiner.
1: Vi skal skikke. Jeg tror, israelsk
2: ja, presset. Jeg tror det er det som er sagt.
1: Det er det vi skal ha. Det er så mye lidelse i de appelsinene, og det er det som setter smak.
2: Ja.
1: Litt blåappelsin, rett og slett.
2: Og de forsøker også å skape litt debatt, da, selvfølgelig, konflikter som alltid selger. Nå er det vel Rekdal da, som var litt i tvil om det var lurt å dra over så tidlig, brakkesjuke og så videre. Mm. Og sånn går det i dag an. Dette gnålet skal vi nå høre på helt frem til vi begynner å
1: nærme oss en avspark. Det to ting jeg gleder meg til. Jeg gleder meg til starten på fotball-VM, ja. Og så gleder jeg meg til dette ferdig, ja. At vi kan begynne å se på fotball.
2: Helt enig.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Jegerne. Så straks må vi omtale filmen som eneren. Her Rumi, Mira og Zoe i Huntrix med Gold.

0: Skikkelig fredagsmusikk det, ACDC på P4, og vi fikk noen påstander her da, som var en var fleip og en var fakta om Brian Johnson, vokalisten i ACDC. Det ene var at han enten så var han sånn som man trodde han var, en tøffing som liker biler og motorer, eller så var han en som var mer glad i klassiske sykler, er vel det du påstod her. Ja. Jeg tror vel at han ikke bryter noen fordommer, jeg tror nok, hvis jeg skal gjette, så tror jeg han går for bilene.
1: Ja, og det helt riktig. Han, det, ja. Han har, men han har en ekstremt sånn fet og kul og velkuratert bilsamling. Han har sånn enorme greier, han har liksom plukket virkelig feinsmekkerbilene.
0: Ja, indrefilen av det hele. Ja, ja. Ja, ja. Da får vi ta en titt på det da, og se hva slags biler han har. Vi skal ta turen videre, vi på P4 nå med Breathless. Her The Course. No.

P4, og i trafikken så henger det fortsatt igjen en del kø fra Teisen og ut mot Klemensrud. Ganske fascinerende kø, spør meg, for det jo ingen rundkjøringer eller trafikklys utover der. Det strengt at bare vei, men der det alltid kø. Og så det da lang kø på E18 sydover fra Larvik mot Moheim i Telemark. Der det hele 53 minutters forsinkelse. Nå får du en herlig, deilig 80-tallsklassiker fram mot nyhetene med Stine.

En udødelig klassiker fra Postgirobygget på P4, hvor vi fyller radioen din med den beste musikken. Vi lydsetter fredagskvelden din. Dette Sias Unstoppable.

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei du.
2: Hallo, er det Vegard?
1: Ja, jeg beklager, jeg har ikke ringt deg opp igjen.
2: Ja, men det går helt fint, det, Vegard, det var bare... Men egentlig så ringer jeg litt på grunn av, Vegard, at det har liksom kommet, bare dukket opp litt rande sånne små trøbbel, holdt jeg på å si da. Etter den der skremmingen med hørsel og sånn da.
1: Men
2: jeg har fått et lite, jeg kan kalle det et litt sånn traumeopplegg av det da.
1: Ok. Her,
2: fordi det har blitt litt sånn pinlig på en måte da. Jeg har tisset noen ganger på natta liksom, og det er jo helt... Det har aldri gjort siden jeg var liten, liksom, og det, ja.
1: Ja.
2: Men jeg vet jo ikke om 100% om det har sammenheng, men det kan virke som at det har litt med at jeg har fått et sjokk som sitter litt der, da.
1: Ja.
2: Så herregud.
1: Ja, for det så ut som du fikk et lite sjokk.
2: Ja, jeg gjorde det, sånn, så den ristingen etterpå, sånn at da, at, ja. Ja, og at jeg ligger veldig sånn om natta, og så plutselig så klarer jeg ikke å holde på tisset, så...
1: Uffa meg.
2: Ja. Nei,
1: så jeg... Nei.
2: Ja, har du vært borte I noe sånt, liksom?
1: Nei, det har ikke jeg, men jeg har aldri blitt skremt heller, sånn. Det er jo ikke noe, det jo bare, man får litt dårlig samvittighet.
2: Ja, ja, men herre...
1: Ja. Men har du oppsagt noen om det?
2: Jeg har gått til en psykolog som jeg kjenner I Asker. Det var faktisk han som hadde sett litt på programmet og sa han, dette her kan være et, ja, noe posttraumatisk, eller sånn du påfører deg med sjokk, da.
1: Ja.
2: Sånn at jeg tenkte, ikke sant, at jeg, I hvert fall de timene jeg trenger, kan dere hjelpe med det?
1: Det kan vi sikkert, på en eller annen måte.
2: Ja.
1: Jeg kan høre litt igjen diskret rundt her.
2: Hvordan kan dere på en måte hjelpe meg, tror du?
1: Nei, kanskje jeg diskuterer litt igjen med de nærmeste her, holdt vi.
2: Ja, for det, du et psykolog.
1: Lager noe stort nummer.
2: Ja, og så ikke si det, bør ikke si det engang, for det deg jeg har hatt mest kontakt med, Vegard, så jeg tenkte at det... Ikke ja, bøkken nevner.
1: Nei da, jeg skal ikke det. Men jeg må bare, jeg kan komme flere som noe annet. Akkurat sånn, når det gjelder sånn økonomi og sånn, så må jeg jo nesten ta det via folk, men jeg trenger ikke å si akkurat hva det gjelder.
2: Jeg litt I beita sånn økonomisk også. Kunne du kanskje ha spurt om det mulig å overføre sånn at jeg kan få kommet videre med psykologene?
1: Ja, det kan jeg sikkert.
2: Ja,
1: jeg skal ta det videre, jeg også.
2: Ja, 10.000 hadde vært fint, 10.000 hadde vært fint, Vegard. 10.000 kroner.
1: Mm.
2: Ja, gjerne nå.
1: Ja.
2: Altså, så fort du får muligheten.
1: Ja, jeg skjønner. Greit det.
2: Ja. Du sur på meg nå, eller?
1: Nei. Herregud. Jeg ikke sur på deg. Det jo... Vi får bare litt dårlig samvittighet, tror
2: jeg. Jeg tisset I senga, vet du. Det var en dag her, så hadde jeg besøk, vet du. Så på en måte, hun jo blitt dritsur etterpå.
1: Mm.
2: Det helt sånn, liksom, for alt annet fungerte, ikke sant? Og så plutselig så våkner vi opp. Det helt tragisk, vet du.
1: Uffa meg.
2: Mhm.
1: Det skjønner jeg. Du burde ha oppsøkt kanskje en lege også, jeg vet ikke. Jeg skal sjekke litt, jeg, og så gir jeg deg en lyd tilbake.
2: Har du hørt noe, Vegard, om noe som heter Fem på P4?
1: Ja, du meg en god en. Jeg syntes det var så jævlig rart. Du kan jo ikke si noe. Akkurat I det du begynte med det 10.000 gjerne, så tenkte jeg, nå lukter det. Men nå begynner det nedverdig.
3: Ja, jeg skjønner. Nei, men herlig, Vegard. Vi er glad I dere.
1: Jeg er glad I deg også.
3: Takk skal du ha.
1: Jeg hadde aldri holdt tett om det, bare som du vet det.
3: Nei.